现在困了这是。啊，给谁给神的撒达俩更了个老和，给神的撒达俩更了个老和，给神的撒达俩更了个老和，没谁的都困了。红了黑那家的你是该着红，红了黑那家的你是该着红，红了黑那家的你是该着红，哭是当时的都哭了。哒啦巴啦啦巴啦啦，哒啦哒啦哒啦啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦

0: radio.com.
1: すめにゃは言ったに。泣いて泣いて泣き暮らしているうちに、だんだんだんだんと両の目が腫れ上がってきて、だんだんこう目が見えなくなってくる様子。
2: 兄さん、腹減ったで、なんか食い物があったらもらいてんだけど。
1: たくよく腹減らしゃ、逃げる飯に毛を放り投げたのはどうしたんだ。
2: ありゃおとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。
1: 食べねえ方がいいんだよ。食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってえぞ。昔から目が悪いんだ。今支度してあるから待っとるってく。とんだやっけものしょい込んじまったよ。5日経っても7日経っても知らんかもね。そのうちに15日、20日、両の目が腫れふさぐって、白髪交じりの髪の毛へおどろに振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚い。骨と皮だけに野生た体、ずるずるずるずる立ち上がる子を力がないのか、階段の上がりがまちのところまで這いつってくると、下にいる兄の顔をじーと見ちゃが、
2: 兄さん、まだ娘に会えないかい。娘が早く迎えに来てくれ、迎えに来てくれ。勤めがつらい、夢の中で泣いてるんだよ。
1: うるせえな、黙ってねえと承知しねえぞ。夜となく昼となく娘のことを案じ、娘にあがじたぎ娘にあじたぎと泣き暮らす母親。思いは同じ娘のお里、材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。もっと違う男と枕を交わします吉原の女郎つと、客を取るのは嫌だと拒むたんびに、旦那はじめ店の連中から縄で縛られる、吊るし下げられる、無地で打たれて責めせっか。泣いて泣いて泣き暮らしている。今日も今日とて俗に言うあの階段の下の汚い部屋、安頓部屋とこう言いますが、痩せ細った青い顔、しょっぽりと座って物思いにふけっているところへ、ガラッと障子開けて入ってきたのが、これが申し上げました現在の弟分、悪友の一人でございます、やっこのゴンジってやつ。おい、また泣いてやるがでしょう。泣いたって仕方がねえじゃねえがよ。早く覚悟を決めて、顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、ゴンジよ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい。 いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度と綺麗な水なんざ飲めなくなら、なあ。国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って。そうだろ。そのうちにゃおめえ、客が引く手あまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってるやつが、そうであるにすそうざますこうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいても、おめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。わったな。そのまんまバタッ、襖が閉めるというとダダダダ、向こうへ行っちまったよ。しばらくの間こっちと下が向いていたおさと、おじさんに騙された。今の言葉が、二度とこっからは出られない。こんな苦界で一生終わるくらいなら、生きてえたって仕方がない。おっかさん、おっかさん、おっかさんに先立つ不幸は許してください。おのれおじの人品にめ、人に恨みがあるかないか、思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した奪い合わせの紙そり、その紙そりの刃、喉へ意を決したものが、いつからの喉をする紙そりの鋭い刃で、じゃらもんじゃがな、これからまっかな違ったで、それでもまだ死にきれなかった。つむりを一つこう振った途端に、髪がバラッと散ばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました柱。その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると、左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ